hørte mig om at fremme jeg tak til næsten skridt og så fik tænen forloren. Så kom jeg så for at sværsene fra dam til fugle søjse an dem fensteren ort. Jeder venter er skalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.